0: 毎年この1月にですね、あの賽の神という行事、悪霊ね、疫病、そういうのが入ってこないようにというのでね。
1: Yoshiro Abe has been conducting this traditional New Year's ritual for decades.
0: 正月の書き初めとかをここへみんな持ってきて、そしてそれを燃やすと、そしてみんなで、1年間ね、無事でも過ごしたいというのでお参りするという